Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er søndag morgen, og vi skal have en times med skandinavisk. I dag der er der ingen nyheder, men vi har to Danmarkskort, og jeg håber, at vi har fundet noget godt musik frem til jer. Så sid tilbage og nyd det. Vi er jo allerede kommet ind i september, tiden den farer jo afsted. Men vi starter med noget svensk musik, og det er Engel, der kommer og synger Sommer.

Så fik vi startet programmet med noget svensk musik. Vi fortsætter med noget norsk. Her kommer Post-Sio-bygningen, og de synger her Sommer på jorden.

Nu har vi hørt musik fra Sverige og Norge. Nu kommer turen til Danmark. Der skal vi have Peter Belli. Han kommer og synger Rock'n'roll, jeg gav dig mine allerbedste år.

Det var Pernille Wahlgren fra Sverige, der sang Alle flikker. Vi fortsætter med noget dansk musik. Her kommer Kai. Han synger Det bedste lille sted i verden.

slottet Glücksborg ligger nordøst for Flensborg på sydsiden af fjorden og var i ca. 250 år residens for 5 generationer af hertuger af Glücksborg. Slottets bygherre var en yngre bror af Christian den 3., og slottets sidste blomstring i forbindelse med det danske kongehus var i årene fra 1854 til 63, da kong Frederik den 7. brugte det som sommerresidens. Slottet er et bastant, firkantet slot, bygget i 1680'erne med et mægtigt tårn i hvert hjørne. Det ligger ude i en sø, og søen går helt op under slottets mure. Man kan endnu se de små udhængende rum på murene, der blev brugt som toiletter i gamle dage. Afføringen faldt direkte ned i vandet. De blev nok ikke brugt til deres oprindelige formål på Frederik den 7. tid, men det siges, at han kunne bruge dem som tilflugtsrum og låse sig inde for at spise nødder, noget som hans kone havde forbudt ham. Kongens hustru, grevinde Danner, elskede at være så langt væk fra de fordomsfulde mennesker i København og store dele af det øvrige land. I Flensborg vendte borgerskabet hende ikke ryggen i fornærmelse over hendes fattige fortid, som figurant inde på hofteatret og modehandlerske på strøget. Her kunne hun føle sig fri og slå sig løs og danse natten igennem på borgerballerne. Frederik den 7. holdt også af det gamle slot, der lå midt i en sø. Her kunne han nemlig dyrke 2 eller måske 3 af sine lidenskaber. Han kunne fiske, ikke bare med en stang ud gennem vinduet som på Jægerspris slot. Næh, her lod han bygge en stor tømmerflåde, som blev udrustet med borer og stole og madkurve og en masse flasker, hans anden lidenskab. Og så kunne han sidde ud på søen med fiskestangen i den ene hånd og glasset i den anden, lige til solen gik ned. Mens de ledsagende hoffolk kunne sidde og kede sig og tænke deres. Desuden bød omegnen på masser af gamle kæmpehøje, så han også kunne dyrke sin tredje lidenskab, udgravning og indsamling af oldtidsminder. Det var også på Glücksborg Slot, at kongen døde. I oktober 1863 var kongen returneret til København, men blev kaldt tilbage af grevinde Danner, der skulle bruge ham som ledsager til et bal i borgerforeningen i Flensborg. Lørdag den 7. november sejlede kongen en tur på Slien og blev gennemblødt af et heftigt regnskyl. Det fik fatale følger. Kongen gik til køjs, og en uge efter var det klart, at han lå for døden. Søndag den 15. november 1863 var det slut. Kongen havde modsat sig, at hans lig skulle balsameres, så han blev hurtigt anbragt i en blykiste, og kisten stod udstillet på slottet i samfulde 14 dage, mens sørgemarschaller stod vagt, og kongens 56 ordner lå anbragt på en stor fløjlspude. Liget begyndte hurtigt at udvikle gasser, og af frygt for, at kisten skulle sprænges, blev der boret huller i den. Det betød desværre, at de hoffolk, der stod fast vagt omkring kisten, begyndte at besvime, og man var nødt til at sætte gummislanger til hullerne og føre dem ud af vinduet. Først den 2. december blev kisten endelig ført til Flensborg og sejlet til København. På vej ud af fjorden passerede skibet med den døde konge de første transportskibe, der bragte tropper til Dannevirke. Et halvt års tid efter lå Glücksborg ikke længere på dansk jord. Hertugdømmerne Slesvig og Holsten var tabt til Preussen, men samtidig sad der nu en tysk prins af slægten Glücksborg på den danske trone. Det må man da kalde skæbnens ironi. Frederik den 7. døde barnløs, og en søn af hertugen af Glücksborg havde længe været udset til dansk tronarving og var blevet uddannet i Danmark. At en tysk prins blev konge af Danmark netop mens landet var i krig med Preussen og Østrig, og derfor tabte hertugdømmerne til fjenden, var afgjort, hvad man i dag ville kalde dårlig timing. Og skønt kong Christian den 9. gjorde enhver mistillid til skamme, var den nu længere om at fordufte.

0: I 1872 gav den tyske kejser Glücksborg tilbage til Christian den 9.s bror, hertug Karl, og den nuværende prins Christoph af Slesvig-Holsten Glücksborg er faktisk kvartfætter til dronning Margrethe. I 1922 blev Glücksborg Slot en stiftelse, der nu driver slottet som museum og tilbyder selskabslokaler til såvel firmaer som private, så går turen en dag lidt syd for grænsen, var det måske en idé at aflægge det gamle slot et besøg.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Det første, man ser, når man kommer ind i foyeren på Betty Nansen Teatret, er et stort portræt af den skuespillerinde og direktør, som opkaldte teatret efter sig. Betty Nansen har et stærkt blik, som synes at følge en, når man går i rummet, og man bliver ikke spor forbavset, når man hører, at hun går igen. Og at det ikke altid går stille af, fik en af teatrets senere chefer, Bent Meiding, at føle. I foråret 1969 opførte man stykket Cabaret, og Bent Meiding havde selv rollen som konferencieren. En aften sker der det uheld, at alt lyset forsvinder midt under forestillingen, bortset fra en enkelt såkaldt følgespot, der lyste helt alene i den mørke sal. Der var ikke andet at gøre end at afbryde forestillingen, og Bent Meiding trådte ud af sin rolle, gik frem til rampen og forklarede publikum, at elektrikerne gjorde alt for at finde fejlen. Men det var lettere sagt end gjort. For det første kunne man slet ikke finde nogen fejl, og for det andet var det helt besynderligt, at en enkelt spot stadig lyste, selvom den var tilknyttet det samme system. Elektrikerne stod rådvilde og anede ikke, hvad de skulle stille op. For at redde i hvert fald lidt af aftenen for publikum, spurgte Bent Meiding, om der var nogen, som havde lyst til at komme op på scenen og hilse på skuespillerne og danserne, og i øvrigt se, hvordan teatret så ud deroppefra. Det var der rigtig mange, der gerne ville, og bedst som scenen var fyldt med folk, kom lyset tilbage. Til stor forbavselse for elektrikerne, der ikke forstod, hvad der var sket. Forestillingen kunne fortsætte, og da tæppet med nogen forsinkelse gik ned, var alle glade og lettede. Men det varede ikke længe. Som han plejede, gik Bent Meiding sammen med sin påklæder ned til sin garderobe og åbnede døren. I samme øjeblik river et spejl sig løs fra væggen og kommer flyvende gennem luften med retning mod hans hoved. Han når at dukke sig, men det gør påklæderen ikke. Til gengæld løfter han hænderne for at beskytte sit ansigt og får derved mulighed for at gribe spejlet, som blev sat tilbage på sin plads over håndvasken. Bagefter var Bent Meiding ikke i tvivl om, hvad der var sket. Betty Nansen var blevet vred over, at han havde inviteret folk op på scenen, hvor de efter hendes mening ikke havde noget at gøre, og det meddelte hun ham på en særdeles håndfast måde. Nogle år senere sidder Bent Meiding en sen aften på sit kontor og taler i telefon med sin hustru Susse Wold, som på det tidspunkt optræder i Stockholm. Det er over midnat, og pludselig hører Meiding den store yderdør smække. Han er sikker på, at han har låst den, lægger røret og går ud for at tjekke. Døren er låst, og han går tilbage og fortsætter samtalen. Og så lyder der trin. Langsomme, tunge trin. Nogen er på vej op ad trappen til garderoberne på første sal. Igen må Bent Meiding afbryde sin samtale og gå ovenpå, og mens han står på første sal, smækker døren til den garderobe, der havde været Betty Nansens, mens hun levede, og der lyder trin igen. De fortsætter, efter at Meiding er gået tilbage til telefonen, og denne gang ender de i et rum ved siden af hans kontor. Her står nogle store kasser med de nye programmer, og pludselig lyder der et ordentligt brag, som om en af kasserne bliver væltet. For tredje gang må Bent Meiding ud af sit kontor, men da han kommer ind i rummet ved siden af, er alt på sin plads. Da han kommer tilbage til telefonen igen, spørger han sin kone, om hun har hørt noget. Ja, det kunne jeg da ikke undgå, siger Susse Wold i den anden ende af røret. Hvad var det for et brag? Det kunne Bent Meiding ikke svare på, men han besluttede sig for at komme hjem i en fart, for han havde ikke lyst til endnu en gang at udsætte sig for fru Nansens vrede. Bent Meiding så aldrig spøgelset, men det gjorde den tidligere kontorchef Lille Petersen, der som ung gjorde rent på teatret. Her hørte hun ofte Betty Nansen gå omkring, og en enkelt gang så hun hende også. Fru Nansen kom gående ned fra scenen, og da de to mødtes, gik hun til side, så Lille Petersen kunne komme forbi. Hun talte ofte med hende, det vil sige, Betty Nansen svarede ikke, men Lille Petersen følte, at hun vågede over hende, og at hun kunne lide hende. Betty Nansen døde i 1943. Men den dag i dag oplever mange de ansatte på teatret hendes tilstedeværelse.

Og nu skal vi høre Birthe Kjær. Hun synger en sang, der hedder Summer Festival. Det er en sang, der blev lavet til Min Sang til Danmark, hvor de forskellige kunstnere optræder med en sang, de har lavet for Danmark.

Det var Anne Linde, der sang Smuk og Dejlig. Tiden den er udløbet, vi har ikke mere tid for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. I dag der slutter vi med Chubadurerne. De kommer her og synger Danmarkssangen. Jeg håber, I vil have en god uge, til vi mødes igen.